او دل ای کوئی سمان ہے او دل ای کوئی وقت کبیر کہنے میں سادنا پیا کرنا ہے کہ من نو منان دے من پرماتما نو پرماتما کر کے من لگے من لگے دن رات یتن پیا کرنا پر میں اودی گاتلی ارز کرا ایک حقیقت ہے من نہیں مندا انہاں دا جو گردواریاں چ نہیں آندے مندراں چ نہیں آندے انہاں دا من بھی نہیں مندا جو آن کے بیٹھ دے نہیں مندا اپنے انبھو دوارا کہنا نہیں مندا تسی آنکھو کے ایک غلط غلط بینی ہے مندہ کہاں تے آ گئے کہاں پاٹ کر دیں کہاں گردوارے آ گئے ہیں کہاں مندر آ گئے ہیں کہاں مسجد اچھ آ گئے ہیں نماز پڑھن خدا نو خدا کر کے مندے ہیں پرماتما نو پرماتما کر کے مندے نہیں مندے پھر کیوں آیا یہ پھر گرو ارجن دیو جی کھول دے اور غضب دی گل دھیان نال سننا ممے اکھر کوئی کھول دے ماں اکھر او باون اکھری کبیر دی اے باون اکھری دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج دی مہاراج اس سلوگ وچ کہندے نے منکھ پرماتما نو مندا نہیں ہے منک پرماتما کولو منگ دا نہیں منگ پوری ہو جائے تا سمبندھ ٹوٹ جاندا ہے منگ نہ پوری ہوے تا سمبندھ گل ختم سمبندھ تے صرف منگ دا تو ہن اپنے پاون پوتر سلوک وچ دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج فرمان کردے نے مما مانگن ہار ایانا دین ہار دے رہو سو جانا منگ دا اے دے اے دے اے دے اے دے کیا پرماتما دیندا ہے دیندا آکھ ہے منگے دے دے دات کرے دات دیندا منگدا ہے او دیندا ہے منگدا ہے او دیندا ہے جو دے ہی جا رہے ہیں اس نال جڑی جا رہے ہیں جو دیندا پہ ہے اس نال ٹوٹی جا رہے ہیں حقیقت ہے مما مانگن ہار ایانا ایانا جو منگن دا سمبندھ پرماتما نال جوڑدا ہے ایانا ہے جو پرماتما نال منن دا سمبندھ جوڑدا ہے مندا ہے پربھاوت ہے وہ اتنا سیانا ہے مہاراج کہندے نے من نے حقیقت کہی نہ جے کو کہے بچے پچھتا وہ دی تے مہما بیانے نہیں کی جا سکتی جو پرماتما نو پرماتما کر کے من اتنی سوکھی کھیل نہ سمجھا سی من دیا گرو نو آیا گرودوارے نہیں منگ دیا کچھ چاہیے کچھ کامناوا سنسار کو نہیں پوری ہونی شاید گرو تو پوری کچھ کامناوا پروار تو نہیں پوری ہونی شاید گرو تو پوری کچھ کھیڑ بازار دے نہیں بن سکی شاید گرو کول بن جائے کوئی کھیڑ مطرہ پتراں کول نہیں بن سکی شاید پربھو کول بن جائے منگن دا سمبندھ گرو ارجن دیو جی مہاراج پھر اسی سلوک وچ کہندے نے مما مانگن ہار ایانا دین ہار دے رہو سو جانا پر جو مانگے تو مانگے بیا جانتے کسل نہ کبھو تھی بیا لیندی پنجابی دا اکثر ہوئے ایدے ارتھ بن جانے نے اور بیا منگدا ہے اور منگدا ہے بیا شبد چڑھدی پنجابی دا ہوئے امرتسر جلندر دے جو بولی جاندی پر بیا دے ارتھ نے پروتھا بئی روٹی ہے بیا بھوجن ہے پروتھا بھوجن ہے اتھے جو ارتھ بندے نے وہ لیندی پنجابی دا شبد ہے اور ہور منگدا ہے جو مانگے تو مانگے بیا پرماتما کو جو کچھ بھی منگتا ہے پرماتما نو چھوڑ کے ہور منگتا ہے اے دے اے دے اے دے اے میرے گھر آ جائے اے میرے گھر آ جائے اے میرے گھر آ جائے پھر پرماتما آکھے میں بھی آ جاواں تیرے گھر نہ نہ تیری کوئی لوڑ تو ایک بس تیری لوڑ ہور منگتا ہے پرماتما کو لو پرماتما کو لو پرماتما نو نہیں منگتا اس واسطے ہور تے منک کول ہو جاندا ہے پرماتما نہیں ہوندا ہوندے آیا بھی نہیں